Te iste subote 20. lipnja od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava jedan reggae dub više nego reggae meeting dub arena s Young Warriorom, Roots Daughters i Manchi Sound System. Ulaznice možete pronaći na stereotiket.com.

0: Naravno, još slika. Jer ako nema slika, kao da se nije dogodilo. Povratak tiši nego dolaze. Sad su tu prepričavanja, pregledavanje slika i ono klasično.
1: I ajme vidi ovo, pošalji mi to.
2: Naravno, fotke su padale na sve strane. Svaki detalj, svaki luk, svaki umjetnički kadar gdje pola ekipe zapravo žmiri na suncu, ali bitno da izgleda profesionalno.
3: I možda najvažnije što smo shvatili je da arhitektura nije samo predmet, nije samo ocjena. To su gradovi, trenuci i uspomene koje ostaju. Dva dana, dva grada i jedna ekipa koja je naučila malo više nego što piše u knjigama i možda se malo prerano okupala. Do sljedećeg izleta, pozdrav od ekipe koja sada zna da se teorija najbolje pamti kad je doživiš.
4: U srcu, u dahu, planine, planine.

Podcast su pripremili Matea Godena, Ivana Frančešević, Nika Proskvar, Luka Pahljina, Lovro Radolović i Milan Tužilović, uz mentorsku podršku profesorice Gordane Mofardin, Mirjane Radulović, Gabriele Galant-Jelenić i Branimira Slijepčevića.

slušamo njemačkog producenta DJ-a Johannesa Coltera, naslovnu pjesmu njegovog novog EP-a What Did You Come For? Retro, retro, totalni retro. A za sam kraj današnjeg izdanja Muse, jedan Španjolac, Juan Sales i pjesma Waiting For Your Love, jedna prava ljetna. Bila je to Muse broj 240 i sljedećeg utorka slušamo se...